0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens mark.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men biletter får du på tikkio.com.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Vi fortsätter med god musik denna måndagsmorgonen, och där Morgan Wallen sänder oss in i måndagen med Love Somebody, så tar Sondre Justad över stafettpinn och vi får riv i hjärte. Ha en strålande fin måndag 3 augusti.

Ruben, du ligger här i morgonshowet på Radio Ålesund, 7 minuter på 7:30 har klockan råkat blivit allerede, och Gloria Estefan står klar med nästa låt, Rhythm Is Gonna Get You. Vi har också haft en kinokonkurrens gående genom sommaren där vi önskar att höra vad film du förbinder med sommaren, alltså din favorit sommarfilm. Sen ditt svar på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer, så kan du på fredag sticka med hele 4 gratis kinobiljetter ifrån Odeon Kino. Din favorit sommarfilm alltså, sänd en melding på Facebook eller Instagram.

0: Tid idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. USA och Iran startar nya förhandlingar idag efter att USA avlyste ett planlagt angrepp mot landet, det säger president Donald Trump. Iran har förlåtit och kommenterat uttalandena. Oljepriserna har fallit nästan 5% efter nyheten. Biffpriserna har skutt i været. Siden 2019 har prisen på storfekjøtt økt med 74% ifølge tall fra SSB.
2: Prisen på storfekjøtt har også økt betraktelig mer enn på kjøttprodukter og matvareprisene for øvrig, som har økt med 28% i samme periode, og lønnsveksten som har økt med 30%. Coop sier økte kostnader gjør at bearbeiding og distribusjon av kjøttvarer har blitt dyrere. Det resulterer i høyere innkjøpspriser for dagligvarekjedene.
1: Reporter Ellen Fredriksen. 18 personer mistet livet på veiene i juli, det er det høyeste tallet siden 2016 ifølge Trygg Trafikk. 8 av de omkomne var motorcyklister. Flyselskapet Qantas gjennomførte forrige uke en rekordlang testflyvning mellom Australia og Frankrike. Neste år starter selskapet opp en ny rute mellom London og Sydney. Passasjerer kan oppleve 2 soloppganger og 2 solnedganger under det som blir verdens lengste kommersielle flyvning. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: 10 dager før studiestart står over 17.000 studenter fortsatt i kø for studentbolig, flere enn på samme tid i fjor, skriver NRK. I Møre og Romsdal venter 187 studenter på bolig i Ålesund, 99 i Molde og 18 i både Volda og Kristiansund. Samtidig viser Samskipnadsrådet at rekordmange over 18.400 studenter allerede har fått tilbud om studentbolig denne sommeren. Og Langevåg idrettslag deltar i et pilotprosjekt der klubben tester et nytt miljøvennlig innfyll av knuste lekakuler på sin nye kunstgressbane, det skriver Sunnmørsposten. Bana blir den første i Norge med denne løsningen. Utskiftningen av kunstgresset koster rundt 5,7 millioner kroner og en del av omstillingen før EU-forbudet mot plastbaserte gummigranulat trer i kraft i 2031. Og en bonde som har saua på Sulafjellet på Sunnmøre skal ha funnet et kadaver av et lamme på fjellet. Bonden mener lammet må ha blitt ulovlig slakta, det skriver i Ålesund. Saken er meldt til politiet, samtidig ber bonden turgåere, hytteeiere og andre kontakte politiet om de har tips i saken. Og torskeoppdrettsselskapet OD i Ålesund leverte sitt første overskudd noensinne i 2025 med et resultat på 66 millioner kroner. Konsernsjef Ola Kvalheim sier til Sunnmørsposten at lønnsomheten kommer etter flere år med oppskalering, økt produksjon og lavere enhetskostnader. Selskapet omsatte for 877 millioner kroner i 2025 og forventet å passere 1,7 milliarder i omsetning i år. OD har rundt 250 ansatte og står i dag for om lag en tredjedel av all fersk torsk som eksporteres fra Norge.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Mandagen byr på sørvest bris, periodvis stiv kuling på kysten, fra ettermiddag minkende til frisk bris. Skya eller delvis skya med fare for regnbyer, men også perioder med oppholdsvær. Mandag 3. august, temperaturer i Ålesund på rundt 14 grader på det varmeste, og solnedgang klokka 22.18 i kveld.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Jevnt over fin flyt på Sunnmørsveiene denne mandagsmorgenen, ikke rapportert om trafikale problem. Både Europavei 39 og Europavei 136 viser til fin flyt denne mandagen.
0: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet.
3: Riktig god morgen, mandag 3. august. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn er Trond Inge, tilbake i studio etter noen uker med sommerferie. Du er kanskje i samme båt, skal tilbake på jobb i dag, eller kanskje har du fortsatt litt sommerfri. Uansett hva din mandag bringer, så håper du får en fin mandag. Og så sender vi en ekstra hilsen til alle som heter Oline, Oliver og Olve, som har navnedag i dag. Det är också världens vannmelonedag, en lite uhöjtidlig märkedag, men kanske en fin märkedag sån sommarmässig. För det är inte många ting som smakar mer som sommar i min bok än iskall vannmelon. Det är något av det allra bästa jag vet. Så hvis du är glad i vannmelon och trenger unnskyldning för att spise lite vannmelon idag till trots för att det inte skriker sommar ute akkurat, så har du en god grund till det idag. Idag markeras också Assistance Dog Day, en dag som sätter sökelyset på förarhundar och andra servicehundar som var enaste dag gör en uvärderlig insats. De gör ju sån att de som behöver det får føle på trygghet, frihet och självständighet. Och hjälper de människor med olika behov och förtjänar självfølgelig lite uppmärksamhet också. Så då summerar vi upp och gratulerar alltså med namnedagen till Oline, Oliver och Olve. Nyt gärna lite vannmelon om du får möjligheten idag. Och så sänder vi alltså en varm tanke till alla fyrbeinte hjälpare som gör vardagen lite enklare för så många. 8 timmen av dagens morgonshow startar med godaste Taylor Swift och Opalite.

Opalite av Taylor Swift. Och det är måndag, det är 3 augusti och det är också bursdagen till han Sven Ove Torgersen. Här står det: gratulerar så mycket med dagen, man min och världens bästa pappa, glad i det, stor bursdagsklem från Elisabeth, Aurora och William. Gratulerar så mycket med dagen Sven Ove, hoppas du får en strålande fin bursdag. Och han godaste Sven Ove är självfølgelig också påmeldt till bursdagspakken här på Radio Ålesund, som vi som vanligt ska trekke vinnere av på torsdag. Og du kan også melde på kjent og kjære til bursdagspakken ganske enkelt ved å sende kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen, sånn som han Sven Ove fikk fra familien. Meldingen, den sender du til telefonnummer 2199. Her er det ingen kriterie utenom at vedkommende må ha bursdag i løpet av inneværende uke.

The Weeknd, Save Your Tears, här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och mer musik, det är Bob Jr. Så har vi se Evan Klar på låten Lost Without You.

0: biletter får du på tikkio.com.
1: Hej, vill du bli taxichaufför? Vi har idag 200 chaufförer och våra 32 löjvehavare äger 65 taxier. Våra kunder får tjäna de bästa chaufförerna och

0: gul container.
1: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår rumsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis, inklipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundlig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Årets fjärde hetebølge härjer i Europa och särskilt delar av Italien och Östeuropa rammes hårt.
2: Italien har utstedt rött farevarsel för 25 byar inkluderat Roma och Milano. Temperaturerna kan nå upp till 40 grader drivet av ett subtropiskt högtryck från Nordafrika. Inbyggarna i de berörda områdena uppfordras till att undgå direkta solljus i de varmaste timmarna. Flera land österut i Europa som Polen, Ungern och Kroatien har också sänt ut farevarsel om höga temperaturer.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. England följer Wales och trekker stötten till Gianni Infantinos kandidatur som FIFA-president.
3: Det melder The Times-journalist Martin Sigler. Over 200 forbund har stilt seg bak Infantinos kandidatur i 2027. Men det har stormet runt FIFA och Infantino den sista tiden grunnet planer om att sälja andeler i VM till private investorer. Flera europeiske fotballforbund vurderer nå att följa Wales och England och trekke stötten.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Superheltfilmen Spider-Man Brand New Day har hatt tidenes nest største åpningshelg. Filmen dro inn hele 8,8 milliarder norske kroner globalt. Den kun slått av Avengers Endgame fra 2019 med over 11 milliarder kroner første helg. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Volda kommune ber statens vegvesen om ett nytt möte efter sommaren för att diskutera trafiksäkerheten på Europaväg 39 mellan Volda centrum och Furene, det skriver Mørenytt. Bakgrunden är ett högt antal olyckor på sträckningen. Ifølge Volda brand och räddning har det varit 30 trafikolyckor med tillsammans 57 körtöj involverat de sista 5 åren, något som skapar stora utmaningar både för framkomlighet och beredskap. Och 10 dagar för studiestart står över 17 000 studenter fortsatt i kö för studentbolig. Flera än på samma tid i fjol, skriver NRK. I Møre og Romsdal väntar 187 studenter på bolig i Ålesund, 99 i Molde och 18 i både Volda och Kristiansund. Samtidigt visar Samskipnadsrådet att rekordmange över 18 400 studenter allerede har fått tillbud om studentbolig denna sommaren. Och Langevåg idrettslag deltar i ett pilotprojekt där klubben testar ett nytt miljövänligt infyll av knuste lekakuler på sin nya kunstgräsbana, skriver Sunnmørsposten. Banan blir den första i Norge med den lösningen. Utskiftningen av kunstgräset kostar runt 5,7 miljoner kronor och är en del av omställningen för EU-förbudet mot plastbaserat gummigranulat trer i kraft i 2031. Och torskoppdrettsselskapet OD i Ålesund leverte sitt första överskudd någonsin i 2025 med ett resultat på 66 miljoner kronor. Koncernchef Ola Kvalheim säger till Sunnmørsposten att lönsamheten kommer efter flera år med uppskalering, ökt produktion och lavere enhetskostnader. Sällskapet omsatte för 877 miljoner kronor i 2025 och förväntar att passera 1,7 miljard i omsättning i år. OD har runt 250 ansatte och står idag för omlag en tredjedel av all färsk torsk som exporteras från Norge.

Det låta til Ruben, som synger oss inn i ettermiddagsrush i dag, mandag 3. august. Mitt navn, det Jonas. Jeg håper du har en god start på den nye uka. Vi tar følge resten av dagen. Her Donkey Boy.

Sivan är med oss mot tampen av tiden. Klockan går mot 4 idag. Och vi ska till Sara Larsson. God måndag.

Jakob med du, jag vet du är inte min svensk musik in I mandagen våres. Husk och meld på till bursdagspakkekonkurrensen våres där du alltså kan välja ut en bekant, en nabo, en ett familjemedlem som har bursdag I löpet av den här uka. Send oss en SMS med kodord bursdag till 2199. Skriv namnet på din personen. Telefonnummer, dato nedbursdag, og så en hilsen fra deg, så de med I trekningen av vår bursdagspakke med masse fine premier som trekkes ut på torsdag.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Barnet som blev påkört i Ås i Akershus har omkommit. Det har förlöpigt inte kommit mer information. Två luftambulanser ryckt ut till olyckan. Sverige är förlöpigt sista nation som drar sin stöd till FIFA-president Gianni Infantino.
2: Vi ser gentatte mangler när det gäller styrning, öppenhet och verksamhetsstyrning, skriver det svenska fotbollförbundet i en pressemelding. Tidigare idag blev det klart att varken England eller Wales vill ha Infantino som FIFA-president från 2027 till 2031. Det finska fotbollförbundet drog sin stöd allerede förra torsdag. UEFA har reagerat kraftigt på Infantinos planer om att sälja andelar av bland annat fotboll-VM till privata investerare.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Brandprofil Niklas Castro kan bli straffet efter att han viste fingeren till kamera efter att han skåret mot Rosenborg igår. Saken är sendt till Norges fotbollförbunds påtalenämnd, skriver Bergensavisen. Årets fjärde hetebølge herjer i Europa och Tassarte på Gran Canaria har målt hele 44,3 grader. Och så delar av Italia och Östeuropa rammes hårt. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. En motorcyklist är flyet till sjukhus med allvarliga skador efter en utförkörsel i Ål i Hallingdal. Motorcyklisten var del av ett större resefölje. En man i 50-årene är siktet efter att en man i 30-årene blev funnet livlös vid en fjällskrent i Bremanger i Västland i helga. Han är siktet för att ha hensatt avdöde i hjälplös tillstånd. Sverige är förlöpig sista nation som drar sin stötte till FIFA-president Gianni Infantino.
2: Vi ser gentatte mangler när det gäller styrning, öppenhet och verksamhetsstyrning, skriver det svenska fotbollförbundet i en pressemelding. Tidigare idag blev det klart att varken England eller Wales vill ha Infantino som FIFA-president från 2027 till 2031. Det finska fotbollförbundet drog sin stötte allerede förra torsdag. UEFA har reagerat kraftigt på Infantinos planer om att sälja andelar av bland annat fotboll-VM till privata investerare.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sigrid Ytterhus Haugseth tok etappeseier i Tour de France og får dermed den gule trøya. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.